Adwe ngala jo wi fa tasi de li mo jo. Ya ma ta jo umala ba wa le fa maino fo fanga ole ne fo ya solua. Ta tu te fi do ile ta ole ono ile afia fia nani.